Nyankopɔn. Isaac Nyankopɔn. Ɛna mɛyi. Ɔyɛ yɛn nso yɛ Nyankopɔn. Daniel wɔyɛ ne tete mmerɛ.